0: iman dan membuahkan amalan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.